0: Israel FM aha na papa ne bɔne nyina firi ba. Listen and listen well.
1: Wa bo nyankopɔn.
0: Fa wo gba urade ye.
1: Na
0: ho nyo.
1: We
0: mu na enipa.
1: E ba ba ma wo.
0: Enipa ba de ade. Proverbs chapter 13 verse 20. Chron sam no kan sem.
1: Proverbs 13 verse 20.
0: O se sai.
1: Nyanya se fo e fo yonko.
0: Bible say emfa ani ene nyansafo mmo.
1: Na ye o nyansafo.
0: Hallelujah.
1: Dodo ne bon kwasiafo.
0: Na dodo ne ho bon kwasiafo ho no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Dodo ho bon kwasiafo no.
1: Kuna mane.
0: Tiani ya papa, eti this year fa ho bo anyasafo. Fa ho bo anyasafo. Because o se di odo ho bo no no ne akwa ye de ade. Listen, listen well. So wa fa ho ammo e me se this year be ya powerful. Ye anyasafo. Na den di odo no ho ron kwa. O problem. Be nya be nya. O be nya mane e ho kire e kwa me na me ka kire o. Me de ho bo anyasafo. Mede mo gba nyansafo eti ayire so pa so nyansafo no wa dwene ti e ba dwene mo se no evangelist o se e pe bibi ya de mane no nsanke urade din me fa mo ho bon kwasiafo
1: dabidabidabida
0: se ne listen listen when fa bon na ni pa ho do ho bon no
1: ne ba che babia yo beye
0: o se se na dransu na nsanse no che che mane ma oka Acts chapter 5 anania de no anania de no Abone yire.
1: Yes, Safaria.
0: Safaria. Safaria. Ene ne yire nyina. Hwan na do ho agbo no. Isheke urade ni. Bo babo se do ho bo.
1: Ene to.
0: E kire urade urade ma. Na e be gina de awo do ho agbo no so. Obi bo obi ene na dwuma firi. Ko dwuma wo ye dwuma kama kama. Na do ho ko bo stubbornness bi wo dwuma.

0: ohu ni se kue kue kue kue kue da se ni wuni agye no koto de ma na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tumbu se abusiafo se da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mi kunu o se da ben ye be yi funu no na che se we yi wa firi na blabo ba ma tumbu se abusiafo se da ben ye be yi me yire no na wo mo atrasi a wo mo jiri tama e di be yi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda ebe we si efunu de on wo fa unua wo yire uma efesa abre no obi a afre ofunu udira e baako di o da ma eni hobi o di o flow ankle di o flow siwa efesa atam do udi akoye baako pe efunu efunu efunu eti woti asase we so a bo blati se ohohwo ni o manfra ni bia wa be sue obi na wo tua wa kontu so men sem sem jo 14:1 ho kan sem bi
1: o se ah onipa wo ba wo no
0: iti wo nipa wo ba wo no
1: ni na etia bi
0: ni na ye ketu wa bi
1: na wo hawo ma
0: wa nya wo ba na wo wo ma wo saso wo ma wo saso a kyenan ko a wo ba ko because wo ba na here en sei eti wo se wo nipa bi wo no no ye ketu wa ba na wo na se na wo ho dia hu sei wo do wo ka yo woka oko job 14:1-7 o kan sem bi 14:1
1: o sin aduampo
0: nti radio aduampo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so try be fe
0: ye cheswa eden
1: e be fe fe
0: na nipa so we e che bia na de bubu so bush na kedi ai nipa so aduampo eni da so ma no se ye cheswa e fe fe Now what does it mean? I want to have verse 10. Job 14, 1, verse 10.
1: What say?
0: I want to hear entum.
1: Now obele ma diye owu.
0: Iti obele ma diye owu.
1: Now obia ho.
0: Now obia ho.
1: Now unipe jemu.
0: Now ye jemu mua.
1: Now owo hen.
0: Owe. Uwe niye de obia ho sa. Niye diwe niya shesuru. Inti ye nipe uwe niye shesuru. Ye diwe niye shesuru. Now we nyanko bo wono. Uni naka. Ti woni awurade din komoti na bada osoro da wache apo din ku woni shewi osoro ye wa si weye ye no awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo baabi a wo kochi akora ne nyina baabi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wu wala no mien akwala no woni she politin bag mu rubber bag nyenu kora ne she ma na emboja ni sane a okoto oba ko kan woni nyina no na wo yi kire wo etu odipe wo na nisha soro a kire ne se hwesoro wo nyankopon no odugbo wo no de oba ye na sase we soro oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no police ni wu a ye ne da no hwesoro butu no on butu wi ase ne nye blabo nko anti ono ne bibia ka kire wo nyankopon ti ono butu no ene na wo sa kire se police na ba so man ka se ti force de dai ya so ya fie bi ni pon bi bi kan ne butu shaka ura didi etu o bia ho ye jawu mu na we da ka we ni ya bu kan ne butu shaka ura didi etu o bia ho ye jawu mu na we da ka we ni ya bu aso Isaacin
1: amen
0: na ye bua so fino job no verse 20 what she say
1: what say
0: aha
1: wutintim ne so
0: ye betintim so shege uradi din
1: amen
0: ye bua da kan wa wutintim so people we yi pla go no de sisu na bono pew pew no no so da ne wura fi so bewu wo goma he ono dachi ne yo apen bu besisu ye kumasi yana do ho wa sai nipa o ye postmortem nipa o hwehwe ye opai ni yam hwehwe inside ya le ku no ye okumase ya no no so awu e se obi su koye no postmortem fridge yo nkasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye do no so koye de en hey adam

0: Deuteronomy 22 verse 16.
1: 16 was say.
0: Sabafo no agya nkan kire mpanifo no se.
1: Na abafra na agya nkan kire mpanifo no se.
0: Medeme ba mama obelma yi awale.
1: Medeme ba ama obelma wei awade ye.
0: Enso ompani bio.
1: Enso ompani bio.
0: Na hwe. Wode anim guase sam.
1: Hallelujah.
0: Atene so.
1: Okay story no a. Wose medeme ba ama ade ade. Obelma yi awade ye.
0: Sa.
1: Na chese eja ene ma awade ye. Ena ene ma awade ye. Oh, ati verse 28 no. Wose se.
0: Verse 28 no.
1: Wose se.
0: So obelma bi hunu abafra a oye obebu no.
1: Eti so obelma bi hunu abafra oye
0: obefo na ma awade.
1: Wo na ma na awade.
0: No tene ne da.
1: No
0: hunu a.
1: Na se hunu.
0: Ani ba wono no da ye no.
1: Ani obema wono ne da ye
0: no. Eba baba wono agya.
1: Agya.
0: Ema baba wono agya jwete.
1: Onko masofo.
0: Dabi.
1: Agya.
0: Oma baba wono agya. Dabi.
1: Pastor.
0: Dabi.
1: Reverend.
0: Dabi.
1: Apostle.
0: Dabi.
1: Uko hu baba wo bi na so pe na so ba wano a. Bible no se koma baba wono agya ne na.
0: Jita intabena duonu.
1: Aha to aso e.
0: O se ma baba wono agya intabena duonu.
1: Aha.
0: Na onye ne yire.
1: Na onye ne yire.
0: So bre na si ntie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ke aha no. Atra yense Evade she mu kana so ukwu hu ababa we bi na openu na ko hu na jane ne na na do mbeka tu anim no ye wie pe wa wie
0: enu anu
1: babu so wie a abaye we ye
0: no ni awale no
1: eti wadin sham no abum ka emi ma ba
0: amen
1: Pentecostal church is been okay what policy be ya e ma na ma na Pentecostal church is ne madi guma o mo nsata no because ji o mo di ko nyina ne se e ya wade wo mo policy awade no se ye be ya wo mbenya kwan atwe na mom e yakopon hyehyeye emi ma me pa
0: amen
1: amen na hwe de ekoso etu ba bi ayeye wadina ya hwe mama bema no na busuafo na edin ne yete ho shaka wadi din da
0: amen
1: ana omo mu ye dede ne nyina aye ma na busuafo ane na danfofo because a car bema no ebobo no e ma na busuafo nya de a wo ma de ade ebetu aka ni bi eti omo mu ye wedding dede ojede wo dodo shoshoshoshosho awo wedding na si nyinala eye ma na busuafo because wo ye attempt to solve wale ya one chike wo se ko ma me ho no eswate hallelujah
0: amen
1: de ko wo fashe ho no eswate de ko huni aba ho no wo ye attempt to solve wale se o me kose o ka che ne se unim de esi unan ka se nim de ni so to bo a le wi a afi no ma nyina toto ye wi a afi wo shashe a solve ne problem ama no hallelujah
0: amen
1: afi wo wali pe na wo ma me pem wo a wo sa ka kire ne se de onu mi sha fresh no hallelujah afi na emwo a be ma no na wo sha chai no e be ma be wa sim na so ache etu ko wa je na se e ma wo mo eye wa je na se ye dede nyina eye oba no na busuafo en na danfofo bako na me ma na busuafo na edin because e kana e ba no e be ma emwo a na e ma wo mo eye wo de na se eye dede nyina eye oba no na busuafo en na danfofo bako na me ma na busuafo na edin because e kana e ba no e be ma emwo a na wo mo wo fa no edebo a wo mo no ese ba de ade etu wo hwa wo de ka na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehim no ententem ekọ ekabo emfa mo eka because enya de omo betu abi hallelujah
0: amen
1: na be ma na busuafo no so ehim no ko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako enti enti onyakopon sense na ni gye wade ehun ti no awade ewurade wa makwan ama wade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 onyakopon hyehye awade kema awale yade onyakopon ni je ho papa odiepo ko obie first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa ehọ no enshi na yemla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
0: no
1: aha
0: o se enti dia odi ne ba bebunu ma awade no
1: enti bible no se di ode ne ba bebunu e ma awade no
0: oye no yie
1: oye no yie hallelujah
0: amen
1: enti bible no new testament nim kura no awade ntwaamu hallelujah
0: amen
1: efri Genesis ene ba blessoso ayi history nim ene ba prophet nim